0: 가주차 깔도 지내중간에 또 들어옵니다. 이제 다르지 그 도비디 너그 애기 저 고비에 빠짤 너 그거지도 펫그 이제 검그 알고도 미상 그래 미상 왜 그 차다 워드 콜라 그리고 세들레 애기 이제 비 그저 고비 마르샬 마마트 이드리 데비 노 빠짤 노아드네레 아레 타르그 팔렌다 빠짤고지도 네킹가 데비 그 차 아는 저 콤베 파투구 네제기 부부 칸다 카르베기 차트 아우디 케네레 투바크니 아드바토 데긴 저 콤베 그리투구 페트롤레 토그로 토네기 마지 기드 바체 콜리비 네 에게 페트롤 바야바다 쿤다 메데기 데 비기 차트 쿤다 메 도아딘 바라드 콜라 동골바 아데긴 저 콤베 트로스 카우지아 파투구 comme sang dawdu ba kinga neji burbur ke kanta de la de se dawji lamto gelene ba en patug kan ko re dire o donne je kan ne kinga je gel nang lamne patug o don dolum ne kulje ba neji go jito neji burbur ke kanta agit barar neji le tugbe a neji nya to ko to kan do bula je lamto kan sang ne kinga je ne le kos gele karaw de ke de lum nani je ke kan da do kula karaw de ke de arege nje computer patugu an negbare kar deuje ta sang do da kula le delem tin ta kula ngira de nanglem din bara kula de dum maji den to du passage to gu be are ne je kam dalen da tun ba patar go ji to kun ta ne ji buru kan kula je nim da kula ne ji buru buru kare to tulum ne je gu ne ba eng tun je kombe unda ja kini to gu be ne gran ga kam dalen to da eng je kombe patu kan kun da kam de ba ne kinga je sik bare numerique ne gri je ne len da ala se passage kare din ada da kula jil dilim din ada kitis nin dilim din ada kun dub bangale dilim ar ni jil leg je kombe panelinda tur bakar be gichat audi dikke dilim be gichat akun da me do petro de balba kare ndolum ne kulge ne jin lenda akosgal be gichat me be de sar selil gudum kula go jido da kula politique les projets kan be ke pre projet presidentiel dtc go ne je gudenda da kula wi do province ke moyen chari tar de gute du du tugu bihare pedegite ne le tonda e gute din je kombia akunda ngange akunda dija do du batu unde je to kes goy do basaji ki lo mandi je ga le kol goy do lycée saint charles louanga c'est celle que sarg kede tien tos de na de ned ma association de dortiad la tando balek de sine kay go bodu se fot arek nga na de den lenda takanji ken lenda tur bakar ngan ku ngan jegi che le kol di se se den lenda dos gel na lum la kula jegi to ra kula ji si tigra kula jel kara dos gel na tar ya ri ko ne lawdi di ke de to delegue general ko ra kula gouvernement ko province ge tanjile de ndo bale de sne war tak nga na me be de lai are dor ta loka da kula go ji do do la fiale doje are delegation province kenenge oito ne ba kula tukbe are nge delegue ga ora kula delegue sanitaire ne le nge docteur Ajibira Jean Baptiste en pakingana le den le nda tonek ma jaka da ku tartanalum kunta kam de kone je ga kam dalum sang udum ba kun tur nduje ga bobo gudum bara da kula lum arne ti bodo ne kene tugu be goito province ne lum to wala hadu chat ma to tarjega do bedege melom grazilia bandang ma milam bisit ma to da ma to de kilambe de sibitok we gabriel technicien
1: wakan tango kom